Esha eleno eminyo bakasibirere hi eri hagukominyo kwe ekwesho tilo eme kape bakagenda bakagihira ku mekape omuntu nyeshe njobo obusho boko wewe ewasongo oyulwe kinire mo pii abiri.